0: Phi lê ơ, y ka koi, ke ke tan lê ơ, y koi ten kwa o sin hò sa. N ka tan lò topo nò po, e man lò mò chò phi lê to, e man lò wò chò phi lê to. Justin lê ơ kwe dù ek be, e ơ, Justin ouè, mè abi Judith, Judith lê ouè lò kwe dù ek, abi Justin. Justin lê ouè lò kwe dù ek be, wò wò mi do kwe kounou Justin lê bi, mè ka jè ek be, e man yè wè lò si yè lè ơ. Il est au coup de tonneau, mettons les pieds. Mais oui, il est au Bye, tonneau,
1: najiro bejena do mi pum mona do mi jidi de mi ko do mo yomi na to pebu tu gbe ko ime le lu na ko kha mi le bi khu e o fi ere to gudu e de lu na do to mi yemi to gbe ro poropo itan bro benji o gbe zan gbe ran ta ti mi de su mi ka kura ti mi de ton na do ro fi din sa ni be no san di han e rawo
0: e na cheno he mi na di lo bona yi o mi me ko ti tapote o le ndo pe ton tonu ndo ko ko mi ton le we o seka akuru bene to gbe ton we deso nanti lo bona yi o chono mi ton e yin chono bo en chono poro meji we no e no ton kaka lo bo a chono poro meji bo mi le vo gbe ble to we a lo pa vo poro tantam e o we are the coach, which you are here, a duro fear. Fear do there, any chobo. Me can of poha me do fee. Me no put on to know where they suit it in with them. But I don't know, eh? Look at each other on the book. I mean, I let talk with on the blind talk when we did you put on. Now, my sense was in that way. The way I mean, I'll be your any lady or Lily Labina be your teacher, and I could not put to sing come. Ni ale bi on we do korokoro e din amo aye abi ta go chinga korokoro e e de hun mi ale vo bi on we te chi do mi chirele me re do mi chirele o sives e do wi ma no fide le kede o de wuri flin atansa won aja atansa anje hwegbo aje hwegbo anje sehwe aje sehwe o ayi to me do bo kan ale din bo ito tali gbe
2: Amen, de hon miede.
0: Eto nwe non ni amen. Kwa PVP nan kon fi mi.
2: Amen,
0: PVP nan. Eme ero totali gwe bro PVP ba we nan gozi kaga ton. Bra wala kuro kwe chobo kwa nwa.
2: Ero bo.
0: Amo ayi.
2: Ero bo.
0: E la chen we.
2: Ndok beno, toro mi tala bi bo ndok beno me ero. Toro mi eka hoko lo le me ero jile. Toro ido iton, ekbe tno kuna indo kota me.
0: Akwari.
2: Okra ya ndok beno me ko swete. Bezano mi
0: do bene gbele
2: khaso zangbele ba ile
0: eh
2: da jere na chenwe au na blobber su e na mon bodu fa funa kwa ba lo funa kwa do gbe mi ro tojile bi o do gbe nu radio to kwa o do gbe nu me ro su ka be di train
0: mo
2: te se o don na
0: eh
2: o do gbe nu taxi se de sumba mi ro gbe mi ta se dan kwa lo mi to do gbe nu o fofo chire da pa chefe
0: eh
2: wa gba do
0: pa kuku
3: C'est là tes gousou hein.
0: Ah non, quand on est bien. Non, mais non,
3: mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non,
0: mais non, mais non, mais
3: non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais
2: non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non,
0: mais non, mais non, mais non, mais non, mais
3: non, mais non, mais non, mais
0: non,
3: mi dogbe ma ogbaro to kan do kuropo mi ton lebo mi wa fie o eton dion mi na si ya tinja ni do fi e pe tin woro ko do ya
0: o dogbe
3: nu ma wo do de no blogmo yo no ba so de buran joto wa de ko be gbon yo e ra kan do kuropo mi ton le bo e pe sansan na ya santa gbe nu do kuropo mi ton le me do toji me ma do toji ya me ko ru bine to me bi e na yin dagbe nu mi but so nain dagbenu mi pa santon gbe nain dagbenu mi sun on nain dagbenu mi sun yoyo me mi bi nain dagbenu mi sun eporo ko yo me nain dagbenu mi ko epo bo mi am blood like kun ma je bi nain dagbenu mi da che toton me fi ton me ko won gbo we ton me mo we ko yin bo kai mo kaka to yi bo mi gbo ye ka me bo a dogbenu o kai do ko yi lo yi ra ho ki papo bo ro ero fideo ni se gbe mi ton bo ro ma gbe ro to era toni bo tona de ma o na toni yo era kondo mi meno wa so ro ko ife biji
0: akwade
3: do eja tan e ron je gba bora de ukaga bo itora fo mo ena yin ache to me fi to me ku ron gbo to me gbo ye kan me boya taro poji bo to gbe nu agba to henu won bi igboli mi o ki to bo to gbe nu wi san henu won no che pe ne bo to gbe nu kede gbe henu I akore ka bo to gbe nu aluko henu won do ye kudo azo do propo ye tonle me do toji bo do toro mi en to gbe ni bi bi wa dogbe nu gbede benu roro gbeme ho dodo bo mi no do ko mi no ado fi le yo mi no le ado do kanji gbon gbe neji n dogbe nu do propo itore
0: e ka cha nu e na cha nu to do mi tore